0: Emre, Emre, Bodis. Emre
1: Brastani.
0: Haydi Emre. Ustani. Haydi. Sretter Hoca da. Sretter.